0: credo in uno un Dio, Padre onnipotente, Autore in cieli e terra, visibili uomini ed invisibili, et in uno un Domino, Jesum Christus, Filio Dei unigenito, et ex Padre nato, ante omnia saepula, Deo de Deo, Lumen de Lumine, Deo Deo de Deo Vero, Genitum infactum, consubstantia Pater, perque omnia facta sunt, dicter nos homines, et propter nostram salutem, crescat in decennia, et in terra de Spiritus Sancti, ex magna Virgi, et homo facto sit, et in Christus etiam pro nobis, supponsio irata, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scriptura, et ascendit in cielo, sedet ad exterum patris, et iterum venturus est in gloria, iuli pater ibus et patris, cuius regni non erit finis, et in spiritum sanctum, dominum et vivificantem, qui ex patre et filio ut procedit, qui cum patre et filio, simul adorato, et cum glorificato, miraculus est per profetas, et unam sanctam, catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor cum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto, resurrectionem corporum, et vitam venturi seculi.
1: Dominus vobiscum.

gratias hagamus nomino Dei nostro. Vere dignum Iustumes, ecum et salutare nostri dicentere dubique gratias agio. Domine Sancte Pater, omnipotens et eterne Deus, Ficum unigenito Filio Tuo et Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unio singularitate personae, sed in unio trinitate substantiae, quod enim de Tua gloria revelante Te credimus, hoc Te Filio Tuo, hoc Te Spiritus Sancto, sine differentia discretioni sentimus, quod in confessione vere sempiterne fideitatis, in personis propietas, in essentia unitas, in maiestate adoretur in qualitas. Cam laudant angeli ad quia arcangeli, cherubim quoque ac seraphim, in non cessant clamare quotidiae,

nostro quotidiano da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos.

0: Peccato vestrium, impotens Deus, emissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotentia misericordes tuae.
1: Amen.
0: Ecce agnus Dei.

Dominus vobiscum. Oremus. Misteriamus Domine quesmum sum te corificem, et suum ure unere toleantum. Per Domem nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum videre de regna unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Ite missa est. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum. Inicium Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum, et verbum erat omnium, et omnium Deus erat verbum. Operat in principio per Deum, omnia per ipsum factum sunt, et ipsum factum est, et ipsum factum est. In ipso vita erat, et vita erat luxem, et luxem tenet in cruce, et tenet in non comprendeo. Fuit homo Iisus ad eo, cui in manera Ioannis, et vedi in testimonium, et testimonium per iberi del mondi, cum nes credere in terium. Manera de lux, et testimonium per iberi del mondi. Era lux vera, per un adnum homini venientum, in mundo era del mundo spiritum factus est, et homo sim non cogliorum, propria veri de sui iam non de recitierum. Corporatum recitierum deum Deus Deus podestatum, filius Dei, filius qui crega de nomine Deus. Per an exam vidibus ne pex voluntate caris, ne pex voluntate diris ex Deo mater sunt. Et verbum quod factum, habitatum in nos, et vidimus quod in nos corium quasi contigeniti ad Pater, et gratiae et veritatis. Deo gratiae.

0: pulchre tempestatem. Fiat misericordia tua, Domine, super nos. Domine, exaudi orationem mea. Dominus vobiscum. Oremus, ad homo tua presumus Domini spiritualis necritia liberantur, che arrivato discedat magnitas tempestatum per Christum Domini nostrum.
1: Amen.
0: Oremus, presumus omnipotens Deus, ad intercessione Sancti Regi Inclicis Maria, Sanctorum Angelorum et Omnium Sanctorum Corum, continuum nobis preste subsidium, tranquilla palum permita satque contra pulchre tempestatis nobis indignis tuam salutum fundas de celis, et eleas conteras potestatis. Deus qui omnium rerum tibi serviens in natura, calissus motus aeris et fructum tui majestatis instituis. Tranquillitatem nobis tua misericordia de remotis aeris erroribus permanere permittas, de cuius idem ex pademus permensiam sentiamus, te Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Celesti benedizione, benedicatum, custodiatum et conservetum locus iste omnes eo habitantes, agricoco et terre cultus. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus.

Dominus, ex audinos Domine Sancte Pater Omnipotens et Tene Deus, et mittere dinieris Sanctum Angelum Tuum decelis, che custodiat, fobiat, protegat, visitedat, che defendat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Domine.

Da nobis quae somos Domine, ut et mundi cursus pacifice nobis tua ordine dirigatur, et ecclesia tua tranquilla devotione letetur, per Dominum nostrum Iesum Christum,

0: potens Afrius Iovarens, in decatur mestrorum, tribado vis omnipotens misericostamus.
1: Amen.

0: nobis tuo, ordine delicatur, et ecclesia tua tranquilla devotione letetur, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te comidet regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus nobis tuum,
1: et cum spiritu tuo,
2: benedicamus Domino,
1: Deo.

Benedictus Deus et Pater Domini nostri Jesu Christi, Pater misericordiarum et Deus totius consolationis, qui consolato nos in omni

Da nobis quesumus Domine, ut et mundi cursus pacifice nobis tu ordine dirigatur, et ecclesia tua tranquilla devotione letetur, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculum.

potentem pitene Deus respicem cord electissimi fili tui, et in laudis et satisfactiones quas in nomine peccatorum tibi persolvit. Esque misericordiam tuam petentibus tu venim concede placatus. In nomine justem fili tui, Iesu Christi, qui te convivit et regnat in

Deus omnium fidelium pastore director famulum tuum, leonem quem pastorem ecclesiae tuae presse voluisti propitius respice, dae quesumus verbo et exemplo quibus pres proficere, ut ad vitam unicum grece sibi credito

Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuum memoriam reliquisti, tribu eque sum osita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, od redemptionis tua fructum in nobis iugit essentiamus, qui vivis et regnis in